0: iki sing tak karep. Ora rugi. Lamung to saben dino aku dadi kawan kuwi. Ora nengake bela raga nanging kanyatan. Saben-saben kowe tak weni Haji Joy Kawijayan kang dilunturke bopor sing langsung sak. Wit witan kae sakwise kok tamani gelap ngampar. Sak temah kobar lan kowe. Sakwite wit gedang kae kok tamani ajimu gelap sayuto. Sak temah ajur mumur pindane sak walang-waling yo kene iki. Yo kaya ngene iki sing gawe bunga atiku.
1: Kaya ngono kok Kak.
0: Mergo saben dina anggonmu gegladen. Iki nuruti apa sing dadi kekarepanku. Saben-saben aku kondo kelawan kowe sak temah. Kabeh mau uga kok tindakne. Nalika aku ngerti kowe gegladen mulai bela raga. Tandangmu tan bedane kaya dening banteng ketaton. Candrasari pindane kaya dening manuk serikatan nyamber malah. Lah iki sing tak karepi. Amun to mengko ana wong lanang sing rido kelawan kuwi, mesti kae bakal kewirangan yen to ngerti tandang tandukku kaya ngene iki.
1: Kaya ngono to.
0: Iya.
1: Kae ngene ya Kakang yo marono. Anggonku saben dina kegladen kae, anggonku.
0: Mulai bela raga.
1: Bela raga. Aji Jaya Kawijaya sing tak duweni iki aku mongso durung marung lho Kak.
0: Bagus. Yen kowe duweni pamikir sing kaya ngono kuwi apik. Mergo jeneng manungsa urip iki mesti sarwa kekurangan. Aja duweni rumangsa bisa. Senajan to kowe duwe pira-pira Aji Jaya Kawijayan lan jiwa temah. Mergo ana tetembungan. Sak ndure langit mesti kae isih ana langit. Sak ndure wong pinter isih ana sing luwih pinter. Sak ndure wong wasis mesti wae uga ana sing luwih wasis. Mula sok kuwi sing tak jaluk kelawan kowe diadiku Candrasari lan kowe Candrawati.
1: Piye Kakang Candrawati?
0: Aja kendhak anggonmu sinau apa wae. Supaya kowe wasis, supaya kowe prigel, supaya kowe bisa nulat lawan siswa-siswa kang mapan ana ing Mejagung.
1: Kaya
0: dadi kowe isih pengen duweni Aji Jaya Kawijayan sak liyane gelap ngampar lan
1: bener pancen bener Kak.
0: Aku ora bakal tidur-tidur. Aku ora bakal wegah merei apa sing kok jaluk. Nanging kudu duweni agrage lan pawatan sing gumantung.
1: Apa kuwi Kak?
0: Sinau opo ae kudu dilandesi ati sing sabar. Lumaku sing ikhlas mergo duweni ati sing sabar kae pindane kaya dene samudra ora bakal amber lamun to kajokan pira-pira kali lan sarah sing saben dina kae ana ing samudra. Mula sok kuwi kowe lan kowe mengkone yen to penjalukmu kuwi bakal udanane mligi kanggo kowe lan kowe sarene kuwi wong wadon mesti wae. Lamun to kowe ngadani gegelutan utawa gladen lawan siswa-siswa lanang sing mapan ana ing Jagung. Iki mesti ora bakal bondo kalani. Yen kowe bakal tak wenehi Aji Joy Kawijayan lembu sekilas.

0: pilihan gak biasanya
1: apa kakak?
0: Lamun to musuhmu kain duweni pusaka sing ampuh bebasan naliko ku tanding pusaka kang ampuh tau make ono ing wadokmu bles rumangsane musuhmu kaya kena langing tenane kaya ora kena mergo isih kurang sekilan iki katiasane aji lembu sekilan
1: walah ngedap-ngedap ikat
0: lah yuk pancen kaya ngono
1: nanti ngono cilakane
0: lho kak lho aji lembu sekilan kok ono cilakane cilakane mah panen yang ngendi
1: sampe iki lak ngerti dewe to kak yaitu aku iki wis prawan gede ya. Aku dorong duweni bojo lah bisu bojo, yen to aku turu karo bojoku kelan karo bojoku lah ya ora kena to kakak.
0: Mergo kurang sekilan.
1: Mergo kurang sekilan.
0: Dadi wong wadon iku aja cubluk. Dadi wong wadon iku aja landhep dengkul.
1: Banjur to piye coba kakak?
0: Lamun kon besok kowe dadi temanten, pengen kumpul karo bojomu. Kuatirmu yen to kumpul karo bojomu ora kena, bisa kurang sekilan.
1: Saben dina kumpul
0: aji lembu sekilat lamun to ora tik watek rapale ya ora bakal kena kudune yen kowe pengin ngetapke aji lembu sekilat kudu diwatek rapale yen kowe karo bojomu ya aja tik watek sawise urip ya ora bakal kena
1: tenane kudune kanggo
0: ya nganggo rapal
1: aja kakak
0: koyo meri
1: ya kakak
0: ya koyo meri koyo mbak yumu
1: ya mesti mbak ya aku meri lo kakak nek siji diwene
0: aku bakal adil orang beda beda ke siji lan siji sakrene kang mbokmu Candrawati iki tak weni lembu sekilan kanggo kowe mriki tak weni aji welut putih
1: aji welut putih
0: yo
1: kok koyo iwak nek kakak
0: aja kleren penom
1: tetenjer
0: aji welut putih kuwi uga ngedap-ngedapi dayan
1: ngedap-ngedapi
0: iya katiasane lamun to kowe kepranggul mungsuh 1000 cacahe mungsuh kae pengen nyekel kawan kowe sauber aji mulut putih kae kok watek pucake ora bakal kena mergo saben-saben dicekel kowe lunyu koyo welut
1: oh koyo ngono dadi aku koyo welut dadi iya ora bisa nyekel
0: mulut sono kuwi katiasane aji mulut putih yo koyo ngene iki ning iki uga ana pengapesane
1: yo. Banjur pengapesane apa kakak?
0: Saben-sabene gegelutan karo musuhmu aja pisan-pisan kowe mlayu ning pawon. Mergo pengapesanmu jenenge ana ning pawon.
1: Pengapesane ana ning pawon.
0: Ora ana liya. Awulayan.
1: Oh, dadi kaya ngono.
0: Iya, saben kowe sawur karo awulayan yo peret awakmu gampang anggone nyekel.
1: Oh, iya bener ya kakak.
0: Kowe wis ngerti? Sahrene kabeh penjalukmu mengko bakal tak udanan.
1: Yo.
0: Sakwetara bab gladen iki disuwak. Mergo ana bab sing pengen tak kandhake kelawan kowe kabeh.
1: Ana bab sing bakal kok kandhak.
0: Ngene di.
1: Betul Kakak Joko Warno kaya
0: ngene. Tenan iki aku ngumpul kelawan kowe.
1: Ngumpulne manggon ngendi Kak?
0: Coba kok wawas.
1: Yo.
0: Coba kok pikir kanthi cermat. Upama umurmu iki wis dewasa. Wis patut lamun to kowe dadi manten apa sekirane ana ing pejagung kene iki durung ana wong lanang sing sekirane nyocoki atimu lan atimu
1: ala sampean iki ndak yo rasa beda kaya ngono kaya ngono lha sampean iki lek yo terus saben dinane aku kepiye lho kakak
0: mergo saben dina kowe cedhak lawan
1: cedhak mung karo sampean bener kok kak nyatane wiwit dina iki lan iki pekaning saiki aku ora tau cedhak karo bocah
0: suwe ana wong lanang sing seneng karo emane bakal kondo bloko wae ndekne isih mangu-mangu mbok menawa mengko ora ditampa kapisan
1: ta bocah lanang sing seneng karo
0: iya
1: sing bocah lanang kae sapa kakak
0: kowe pengen ngerti wong lanang sing seneng kuwi ora ana liya aku dhewe kondo yen to wong lanang sing seneng kuwi sak karone iki aku kok malah guyu mencem Koyok nyambung kelawan aku, apa aku kleru seneng.
1: Kakak Joko Manono, sampean iki lah yo isih eling to.
0: Isih jangkep pamikirku.
1: Ora edan to.
0: Ora edan.

rego dene iso. Saiki aku njaluk pawangsulanmu kang gumathok sepisan iki. Kowe gelem nampa katresnanku apa ora?

0: apa mriki kula niku dereng rampung pijet-pijetan kare Adi Candrawati Candrasari. Monggo menen
1: berarti iku mau
0: pijet-pijetan rampung gladen niki pijet-pijetan.
1: Ngono
0: nggih, mriku bro. Ngaten ngendikanipun.
1: Lha kok ora iku?
0: Panjenengan dawuh kalih kula napa?
1: Geng supaya kula wentah karo Candrawati Candrasari.
0: Nggih, sampun. Sak lebetipun kula gendadi oleh Gelaraga Aji Coy Kawijayan.
1: Iya.
0: Sakrene badanipun Aji Candrawati Candrasari menika lumrah. Nyuwun pijet kalian kula.
1: Ngono. Tembungmu kok jare Joko Warono ngapusi kedadian sing sabenere piye nduk?
2: Ngeten aja Pak Gopo, Kakang Joko Warono menika estunipun badhe tresnani dhateng kula, ngantos kula badhe dipun praoso lho Bapak.
1: Nggih, arep tresnani karo kowe. Kowe arep diperkosa. Lho kok ora percaya piye adane bocah wadon iki jujur.
0: Lho mangke rumiyin. Kedahipun panjenengan gene ndingi perkawis menika. Kula niku sinten?
1: Ya muridku sing kinasih.
0: Kadange sinten?
1: Kadange bupati ning Penarukan Tunggul Wulu.
0: Menawi kula tresno kaliyan wanita, kene menapa kedah Candrawati Candrasari menika namung derajatipun kratrok
1: candesa.
0: Benten kalih kula derajatipun dhuwur.
1: Ngono kowe iki ora usah dadak ngapusi karo aku mergo ora ketang wae aku wis ngerti kedadian-kedadian sing sakbeneri mergo nalika kowe ngladi karo Candrawati Candrasari tak sawang saka sakduring punduk. Oh dadi kaya ngono kuwi tumindalan pakartimu kamangka Joko Warono.
0: Nggih,
1: kowe ngerti dhewe wewalane mejagung antarane murid lan murid ora kena sesinisian. Heh,
0: kula ngertos. Nanging sedaya kula awet saking nuruti obalipun manah. Mila saiki menika, sarene panjenengan menika bapa kula, inggih guru kula ingkang mintraken kula.
1: Iya,
0: kula badhe nyuwun lilahipun bapa resi langsung sami. Monggo panjenengan kersa dawuhaken kula kaliyan Adi Candrawati lan Candrasari.
1: Kowe iki kudu eling Joko Warono.
0: Perkawis menapa?
1: Nganti kadangmu di Pati Tunggul Wulung.

0: kue, ya toh. Kang supaya kue ing bisa dadi benteng ing Kabupaten Penarukan.
1: Leres.
0: Neng yo kene malah tumindakan pakar timu koyo ngene. Kowe iki neng kene kon golek ilmu ora golek bocah ayu warono.
1: Bang ngapuntenipun, mergo kula niku kesemsem kalian Adi Condrowati Condrosari. Nanging panjenengan ngon sak utuh yang pun lepataken kula.
0: Lho,
1: lha kan niku Adi Condrosari Condrowati.
0: Kok malah kowe nuputke Condrowati Condrosari lupute nggon.
1: Lho, panjenengan menawi pirsa.
0: Iya.
1: Isin panjenengan.
0: Lah kok kowe bisa kandha
1: kaya ngono? Saben sore
0: iya.
1: Condrowati Condrosari terus tengkar.
0: Adus.
1: Niku mboten nangge anduk,
0: mboten
1: nangge sandangan.
0: Ngono.
1: Kok saben-saben ngerti kula bokong ngerti egal egol ngeten.
0: Dadi nalika Condrowati Condrosari iki adus,
1: nggih,
0: kok incen.
1: Nggih, kula incen malah di egal egol ngene bokonge.
0: Iki tenan nggih. Ngono kok aku mau jajan.
2: Lah kan sedangkan niku lho nggih kok sak.
1: Sinten anak mboten milih.
0: Mosih. Arepo kepiye wae? Kowe iki nolak waler ing pejagung. Mula kanthi kuwi sadurunge kebacut, Rena nggonmu tumindak Krisna karo Condrowati Condrosari.
1: Menawi kula bacut kados pundi kok?
0: Kowe bacut?
1: Inggih,
0: berarti kowe wis ora gelem nuruti apa sing dadi kandhane wong tuwa, badal gawe wong tuwa, ora apa-apa.
1: Estu nggih.
0: Lamun to kowe badal marang dawuh wong tuwa. Wiwit dina iki aku ora duwe murid Joko Warono.

0: ngendika sawelas kalian kulan jabel sedaya pangandika panjenengan pun.
1: Aku gelem jabel apa sing dadi kandhaku lamun to kowe ora mbacut Tresno karo Candrawati Candrasari.
0: Nggih, badhe kula wuraken. Menawi kula menika badhe tresno kalian Adi Candrawati lan Candrasari. Nanging ingkang kula suwun Bapak.
1: Iya,
0: perkawis menika ampun ngantos kapireng. Kalian kadang kula Kang Mas Hadipati Tunggul Wuluh menawi ngertos tertamtu mangkinipun badhe duka kalian kula Bapak.
1: Dadi ki wadi.
0: Nggih,
1: aku kon nyimen wadi.
0: Nggih, mangke kula sukani kopi, sukani gula, kalih tumbas rokok.
1: Ning
0: janji nggih. Janji perkawis menika ampun ngertos Kang Mas Tunggul Wuluh.
1: Aja kuwatir.
0: Ah, jawi ra ngoten kula sago. Nggih.
1: Wong tuwa tambah ana ya nggih.
0: Tampi mugi ndadosaken teguh yana kula. Saklaminipun kula nyepeng pusaran ngadil wonten ing
1: penancah.
0: Nanging nunjuk.
1: Iya iya iya.
0: Bedal sakniko kula pinanggih kalian kadang kula Siwarana.
1: Iya.
0: Kula nyuwun medal tak bawa rasa kan kadang kula wae.
1: Merga suwe ora ketemu kangen.
0: Ngono
1: ya.
0: Joko Arono, Kang Mas Hadipati Tunggul Wuluh. Seliramu pinongko kadang ing pon kakak ini. Nganti seliramu tak buruk ke on ngesane boporsi walang sungsang ing padepokan pecahun. Wis sing tak domo-domo besok sak lengsering pon kakak pinongko Hadipati ing kabupaten ono liyo wong slirang banjur kepiye usanane ngelmu nyecep ngelmu marang bapa si walang sungsang. Matur sembah suwun ing wandene Kang Mas Hadipati menika migatosaken kalian urip kula.
1: Ya
0: salere panjenengan mangke ingkang dipun wisuda nglenggahi dampar meso dalu wonten penarukan menika. Nggih, menawi Kang Mas Hadipati menika mitran perkawis jejiban-jejiban kula sak lebetipun kula manyeswa wonten ing ngersane Bapa si Walang Sungsang. Kula kinten datan nemahi rubedo awit rinten saha dalu kula tansah nuhoni pangandikanipun Bapa si Walang Sungsang sinau bela raga aji jaya kawijayan lan jimat keempat. Kula kinten sampun boten wonten ingkang tunggal.
1: Napa nggih guru kejaba saka kuwi kaget aku. Kejaba saka kuwi saliyane Joko Warono iki pinter ngecake Aji Jaya Kawijaya. Iki yo pinter.
0: Gampil. Perkawis menika gampil. Neng niki wadi lho ya.
1: Aja kuwatir.
0: Hati-hati mengko ra kesleyo ilate bapak.
1: Iki aku lek cah. Pancen.
0: Yeah.
1: Nak Mas Hadipati Tunggul Wulung bab perkara panggula wentahe Joko Warono jengen sira ora usah kuwatir.
0: Oh matur suwun.
1: Mergo sawise megurane mejagung Joko Warono saiki dadi bocah sing jiaduk mlekuduk dukteng samarate kalungan gembreng.
0: Sampeyan niku ing ngajeng paring dawuh dukteng samarate sing pungkasan kalungan gembreng
1: menase dibaca mloro dibedil mecicil iku lho.
0: Oh,
1: ngene kalungan gembreng.
0: Nuwun sewu. Ngantos kula minggah wonten ing padepokan Jagong.
1: Iya.
0: Yektosipun kula badhe nyuwun pirsa kalian Bapa Resi Walang Sungsang.
1: Perkara apa nggih?
0: Perkawis kula kabah perintah ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggono ing Bintoro Demak.
1: Iya.
0: Kula pinangka saka guru wonten ing Bintoro Demak.
1: Iya.
0: Tunggal ulung pun kondang kaloka isah satunggaling nayaka praja ing Demak Bintoro. Boten nate singklar ing tanggel jawab.
1: Oh ya ngono.
0: Isine mung setya tuhu marang sesembahan. Nanging nyuwun sewu.
1: Iya.
0: Kula pitung Demak Bintoro ngawontenaken Wiswanen Agung sampun wonten tigang rambahan.
1: Iya.
0: Saben-saben kula badhe jangkahaken suku kula tumuju wonten ing Bintoro Tengah. Bebor Siwalang Sungsang nyandhek lekas mila saking mriku. Kula nyuwun kanthi sanget bapak si ampun damel bebidunge manah kula. Wedal sak menika kula nuwun jawuh napa kang pun kesakaken.
1: Ya. Ben gamblang lan cetha aku tak kandha bloko ya to. Yen toko iki pendak setahun sepisan. Asok glondong pengarengan ngono ing Kasultanan Demak Bintoro. Iki tak anggap musprong lemara pindane uyah gejegur segoro.
0: Kados ngaten des pundi larang.
1: Apa to sebabe aku bisa kandha kaya ngono nggih? Aku tak takon karo kowe ya nggih. Gunmu jumeneng Hadipaten Kabupaten Penarukan kuwi mau apa saka parinir maneh Sultan Patah rikala semana? Ora.
0: Lajeng
1: apa saka parinir maneh Sultan Trenggono uga ora?
0: Lajeng
1: nanging gunmu jumeneng Hadipaten Kabupaten Penarukan kuwi saka parinir maneh Sinuwun Prabu Brawijaya ing kraton Majapahit ayo to.
0: Nggih.
1: Kamangka kraton Majapahit iki wis bubuh rata dadi lemah. Sapa sing nyebabake kraton Majapahit bubuh? Ora ana liya turun-turun saka ing Demak Bintoro utamane Sultan Patah Rikala Semana.
0: Nggih.
1: Lajeng kamangka ora ketang kepiye wae iki kowe iki turas Nalendra saka ing kraton Majapahit. Apa kowe mung cukup menengan-meneng ngerti kahanan kraton Majapahit bubuh, Majapahit dadi rata dadi lemah sing nyebabake ora ana liya wong-wong saka ing Kasultanan Demak Bintoro. Lamun to kowe cukup menengan-meneng endi dharma bektimu tumrap Sinuwun Prabu Brawijaya sing wis menehi palungguhan karo kowe nggih?
0: Nawi ngaten kula sing kleru.
1: Ya, ngono. Saben kowe arep sowan ing Kasultan dan Demak Bintoro tak candhek saka karepe wong tuwa. Ya to, gelem dina iki jengen sira mancal panguasane Sultan Trenggono mbalekake kajayan ing kraton Majapahit nggih.
0: Kula sarujuk ta, Mas.
1: Ngono
0: kuwi ingkang dados pangandikane Bapak Resi Walang Sungsang.
1: Iya, Ki, Mas.
0: Syukur badhe Demak Bintoro berubuh warata kalian nemen. Panjenengan ingkang jeneng Nok
1: kowe dadi ratu wong.
0: Raketang piye wae aku turune wong mojo. Demak kudu plupo. Kados pundi Mas? Aja dikangelan. Ngiritung para prajurit sing gambeng-gambeng sangka ing Kabupaten Penarukan. Ayo, ngluruk preng ana Demak Bintoro.
1: Ya Mas,
0: cekap kula pribadi kan semangka. Menawi menyang santi do tidolan mang-mang. Monggo kula Mas pacaken kados pundi kredanipun kula wonten daerah Ranggon.
1: Ayo, Mas dipun. Ya kaya ngono kuwi Joko Arono.
0: Joko Warono menika wiridanipun guru Walang Sungsang.
1: Iya.
0: Kula mboten badhe ninggalaken perkawis.
1: Apa
0: kula wekdal sakniki kula nyuwun pamit badhe ngulati lampahipun Joko Warono.
1: Yen pancen kaya ngono luwih prayoga nggih.
0: Candrasari Candrawati. Tak jaluk pamujimu ya, Ndok. Bareng yo tambahan pangisuna
1: tindake. Supaya menggoda ke kepala, Allah mersalikan dengan bantuan ulung. Iki ono dalan.
2: Napa menikah kok?
1: Kowe tumuju ana ing panti Jepara.
2: Yo,
1: berada. dhateng Ratu Semenanjung. Iya, mergo lamun kowe sing tumindak ora bakal kawis ora mergo kowe salah sajine wanita.

0: semi.
1: Yen ngono kuwi ora panglik jowoan.
0: Ora.
1: Wah, saiki wis katon diwasa kowe.
0: Matur nuwun.
1: Besus nggonmu ngati busana. Joko Warono.
0: Ora besmi
1: mestine ndadekake pondho pitakonmu. Nganti aku tumeka ning tepis piringing Kabupaten Penampan.
0: Ora kleru apa sing dadi pangucap?
1: Iya.
0: Tenane tuh rasa pitakon sak jeneng atiku. Ewon dene tumeka ngono ning tepis piringing Penampan. Didereki berangan prajurit-prajurit saka Kasultanan Demak Bintoro.
1: Iya, iya.
0: Yen ora kleru cacahe mung mrene telung bolo gelar lan telung rebon.
1: Ora kleru.
0: Apa mlebukan profesi?
1: Joko Warono. Mung mundi dawuh dening ayang dalem. Kanjeng Sultan Trenggono aku teng kapatah tumapa ana ing Kabupaten Penarukan mung bedheke bakal nganjihake bab perkara ora suwane Kang Masmu Adipati Tunggul.
0: Dadi tumekamu ana ing Penarukan mung pengin ngerti apa mula bukane Kang Mas Adipati Tunggul Wulung ora tau suwane ana kasunan Demak.
1: Bener.
0: Kowe ora usah tinemu kelawan kadangku Kang Mas Tunggul.
1: Iya iya.
0: Cukup aku dhewe sing meneh pawang sulan.
1: Kowe arep meneh pawang sulan nggone Kang Masmu Adipati Tunggul Wulung ora suwan.
0: Kabeh mau tenane wis didodolan ditemu. Apa mula bukane nganti telung ramban topi suwanan.
1: Iya.
0: Kang Mas Adipati Tunggul Wulung ora kasedhu suwan ana ing Kasunan Demak Bintoro. Mergo nekne mung pengin mengkang pranatan. Nilas pantas mandiring pribadi ana ing Penarukan.
1: Koyo sinam bergelap sakjroning rasaku sakwise aku kaprungu apa kang dadi atur.
0: Kaget. Apa mula bukane?
1: Mengko dhisik. Joko Warono. Kang Mas Kuwi Adipati Tunggul Wulung. Kuwi dadi sesembahan ning Kabupaten Penarukan.
0: Ora kleru.
1: Ing kamangka Penarukan iki kabawa perintah ning Kasultanan Demak Bintoro jare. Dene apa kok nganti dhewekne mentang pranatan ora suwan ning Kasultanan Demak Bintoro. Mestine lho ana perkarane.
0: Tetep ana dasar-dasar sing gumathok.
1: Banjur dasare opo?
0: Mergo ngerti. Lamun to Kang Mas Adipati Tunggul Wulung.
1: Iya.
0: Iki jenenge to ana ning Kabupaten Penarukan. Kae ora saka palir manapun. Kanjeng Sultan Trenggono
1: kutha
0: patah. Nanging kabeh paling dalem Sunan Prabu Brawijaya nganti pengen mengkang pranatan saka Demak Bintoro mung pengin sepisan mbalekke kajayan ana ing Majapahit. Iki dasar sing gumathok.
1: Apa jeneng sira ora bisa ngandani lan Kang Masmu Adipati Tunggul.
0: Ora ateges aku. Saos pemut kelawan kadangku nanging Yongi, lamun tong Demak Bintoro bubuh waroto kelawan lemah. Aku mengko sing bakal jumeneng nata
1: Warono
0: Penarukan.
1: Dadi kawrananmu. Majapahit wektu dina iku wis bubuh.
0: Aku
1: waroto dening lemah. Tangih gendong lamun kalamento lekase Kang Masku pengen balekake kajayan ning Majapahit.
0: Ora ana
1: barang kang mulya.
0: Ora ana barang kang mulya lamento mengko Gusti bisa ngijabahi kula sofi. Robesmi. Aku njaluk tulung kawan kowe.
1: Iya.
0: Mumpung durung akeh pangorbanan Demak Bintoro apa dari Penarukan. Bali ana ing Demak yen ora kentak gembur sareng.
1: Aku punggawane projo. Kudu bisa mberat retu. Apa kang tumempuh ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Yen pancen cetha sesembahmu balelo ana ing Kasultanan Demak Bintoro bakal